0: Nei, det er jo dyrt. Det er jo stor, stor. Det må være passasjer som kjærlighet fra for seg. Vi kan få vekk i hos for en hundre på morgenen.
1: Thank you.